Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og dans

Ja, kjølkommende er man, hørte ikke her Agnete Feskog, synes jeg fra temautgavene Wrap Your Arms Around Me. Utgave Ari er noe som tror jeg første platan hei 12 lø. Men når endre utgavene i 2005 var det 5 lø lukta træt, så tar våre seikjen til samans. Av time om 5, jeg har lønne var et en dansversjon av The Heat Is On, og steklast og etter vi Thomas Ledin, Never Again, var vi av B-enskon og sponskon. Det neste temaleie er ganske til å Wrap Your Arms Around Me, og jeg minner mest om Abba og Shadejarn. Eller hvordan er neka? Ikke du, Agnete, hei, nei, var noe endret deg ut Shadejarn. Hun trevst ikke veldig sett ni helt av tog tutsjøra skainon. Orska er ikke så sluttende stor konsertferiene her med vi er drukna og i velvilja og en smikri eller slaskne, og sett etter vi er noe slæ av flotende tomleike kjensle. Det skriver hun i borsene om sitt liv som gjør det. Her er det enda i tjunabandet vi Bjørn Alveus i 1924. Men en enn større sorg hent i 1945, som i Kosovo vær viverskande til at hun tok seg atri ur almenn og løyve og fra tonleisjonen. Mamman Birgit datt 20 meter nyr og døye. Agneta og papon Ingvar var kjelka i lunch. Be foreldrene hadde haft sånn tutning for Agneta sa sangløyve. Papon Ingvar spelte på og var reisende amatørsjånleggare. Mamma Birgit sägs det var en goa sankröd som hon tog bort sig av nytt till att lära dötrarna, Agnete och Måne, att synja vi. Agnete skriver sin första sang som 5 år gammal och då hon var tjej ser till föräldrarna förra att klaver kom i huset i Jönköping. Sen när var det mamman och sätter henne kräv om väl av lusslag. Det var efter att hon var svimma till arbetet. Som 15 år gammal starvades Agneta som telefonister i en bilföretöke. Skolan är hon släppt. Og hun kvultane sang hun i dansorkestren hun til Bernd Enkart. Hetta møtte henne nok, allsamt var hun utlikva, og som sagt dacht hun om av arbeidsplassen. Men hun gjorde som mamma han kravde, og ikke tykkene si av alt i hun tonleidje. Atta til temaplatna og henda sangje som miljøer et blant mittlån Abba og til Mike Chapman produserer jo sætten i helte og skjeit i arnum. Tu er det ganske heldig sjøelig løy at Smokey Manager synger kår og i Once Burned, Twice Shy.

star. Yes. Come on. Doom. Det var en ultrastar för gärna där. Men det här spelar som sagt en, säger Gunnar. Och han skiljer mig av Gunnar. Han heter Pauli Hoff. Han skriver ur Spania. Nu, hej, hallå, Jam. Ja, jag är Andreas till mittelnamn. Det tror jag säger Jam. Nu sitter jeg og Magnus Vår og i Rojales og i Costa Blanca og lort etter Plattebarn. Og sitter vi i swimmingpool og nå kunne jeg også kunne hørt Billy Joel ved My Life. Ber det til. Og så har han sendt en av mynta av sin blåa swimmingheelen og han reiste og sendt en av mynta seg selv og Magna. Jeg vet ikke så djuta her det øyelig godt. Det My Life, ha? TTC er una buena, buena noche. Te espero que...